0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.

placa, srce ne po satu, ne mjesecima što prolaze i godinama što dolaze. Pa dođi, krenimo bez straha, ne

0: Tačno je, 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 13. avgust u znaku je filma, animacije, hrabrih scenskih nastupa i ljudi koji se svakodnevno snalaze u svetu uglavnom prilagođenim dešnjacima. Na ovaj datum 1860. rođena je američka streljačica i zabavljačica Annie Oakley, koja je neverovatnom preciznošću postala zvezda predstave Divlji zapad Buffalo Billa. Mogla je da pogodi kartu za igranje u letu, flamen sveće ili metu gledajući ogledalo, a njena biografija inspirisala je brojne filmove, predstave i mjuzikle. 13. avgusta 1899. rođen je britanski reditelj Alfred Hitchcock, poznat kao majstor napetosti. Filmovi Psiho, Vrtoglavica, Ptice, Prozor u dvorište i Sever, Severozapad pokazali su kako se pažnja publike može kontrolisati slikom, zvukom, montažom i precizno odmerenim informacijama. 13. avgusta 1942. su američke bioskope stigao Disneyev animirani film Bambi, priča o mladom jelenu koja je postala jedan od najemotivnijih klasika animacije. Ovaj datum obeležava se kao i međunarodni dan levorukih, posvećen približno desetom delu svetske populacije koje piše, radi i stvara pretežno levom rukom.

0: Radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Rađeno je jedno istraživanje koje kaže da od slomljenog srca se zapravo stvarno može umreti. Žalost ostavlja posljedice koje nisu samo emocionalne prirode. Sve više istraživanja povezuje stanje tuge sa povećanim rizikom od srčanog oboljenja, kancera, pa do problema sa pamćenjem i digestivnim traktom. Istraživači u Švedskoj koji su analizirali podatke o roditeljima više od 800.000 dece rođene između 73. i 2016. zaključili su da ožalošćenim roditeljima može mnogo da pomogne podrška porodice i zdravstvenih profesionalaca. Slomljeno srce bukvalno kvari srce, prost je zaključak ovih istraživača. Pojedinci koji su izgubili člana porodice u većem su riziku od raznih srčanih bolesti, infarkta i moždanog udara. Utvrđeno je i da osjećanje žalosti dovodi do 40% većeg rizika od razvijanja neke srčane bolesti i 30% od moždanog udara. Naučnici su također potvrdili da uzrok smrti voljene osobe nema veze sa uzrokom problema kod ožalošćene osobe, poput genetske veze oboljenja od kojeg je roditelj preminuo i same ožalošćene osobe. Objašnjenje stručnjaka jeste da žalost može da se manifestuje kao telesni stres na sisteme organa i sam imunist sistem. Neurolog, jedan čuveni iz Švedske, kaže da bi time

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 13. avgust u znaku je filma, animacije, hrabrih scenskih nastupa i ljudi koji se svakodnevno snalaze u svetu uglavnom prilagođenim dešnjacima. Na ovaj datum 1860. rođena je američka streljačica i zabavljačica Annie Oakley, koja je neverovatnom preciznošću postala zvezda predstave Divlji zapad Buffalo Billa. Mogla je da pogodi i kartu za igranje u letu, plamen sveće ili metu gledajući ogledalo, a njena biografija inspirisala je brojne filmove, predstave i mjuzikle. 13. avgusta 1899. rođen je britanski reditelj Alfred Hitchcock, poznat kao majstor napetosti. Filmovi Psiho, Vrtoglavica, Ptice, Prozor u dvorište i Sever-Severozapad pokazali su kako se pažnja publike može kontrolisati slikom, zvukom, montažom i precizno odmerenim informacijama. 13. avgusta 1942. su američke bioskope stigao Disneyev animirani film Bambi, priča o mladom jelenu koja je postala jedan od najemotivnijih klasika animacije. Ovaj datum obeležava se kao i međunarodni dan levorukih, posvećen približno desetom delu svetske populacije koje piše, radi i stvara pretežno levom rukom.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Kalifornijska saobraćajna patrola intervenisala je 10. avgusta nakon što se poluprikolica prevrnula na državnom putu SR-49 severno od grada Cool. Prema navodima policije, put je oko 14.40 časova zatvoren u oba smera na deonici između Coola i Auburna, severno od kamenoloma. U incidentu nije bilo povređenih. A policija države New York sprovela je krajem jula pojačanu kontrolu komercijalnih vozila duž autoputeva New York State u okviru akcije usmerene na sprečavanju udara kamiona u mostove. Tokom akcije policija izvršila 348 kontrola. Utvrđeno je ukupno 966 prekršaja, među kojima je bilo i 5 slučajeva vozila koja su prelazila dozvoljenu visinu. A kalifornijska saobraćajna patrola zaustavila je komercijalni kiper zbog prekoračenja brzine na autoputu, nakon čega je inspekcijom utvrđeno više nepravilnosti. Prema navodima policije, deonica kojom se kretao ima ograničenje za kamione ukupne mase koje prelaze 9000 funti, odnosno oko 4,1 tonu. Tokom kontrole utvrđeno je da je vozilo bilo preteško, neregistrovano i bez osiguranja, kao i da je saobraćalo bez odgovarajućeg ovlašćenja.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Srpski stručnjak Vladan Milević, novi je trener fudbalera Shanghai Shenhue, saopštio kineski klub. On je potpisao ugovor do 31. decembra 28. godine. Inače, ovaj srpski trener je najviše i najbolje uspehe tokom karijere imao sa Zvezdom, sa kojom je 4 puta bio šampion Srbije, 3 puta crveno-bele vodi u Ligi šampiona. Takođe je i u 3 navrata proglašen za najboljeg trenera Srbije 2017, 18. i 24. Inače, Shanghai se trenutno nalazi na 12. mestu na tabeli kineskog prvenstva sa 22 bota.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Kalifornijska saobraćajna patrola intervenisala je 10. avgusta nakon što se poluprikolica prevrnula na državnom putu SR-49 severno od grada Cool. Prema navodima policije, put je oko 14.40 časova zatvoren u oba smera na deonici između Coola i Auburna, severno od kamenoloma. U incidentu nije bilo povređenih. A policija države New York sprovela je krajem jula pojačanu kontrolu komercijalnih vozila duž autoputeva New York State u okviru akcije usmerene na sprečavanju udara kamiona u mostove. Tokom akcije policija izvršila 348 kontrola. Utvrđeno je ukupno 966 prekršaja, među kojima je bilo i 5 slučajeva vozila koja su prelazila dozvoljenu visinu. A kalifornijska saobraćajna patrola zaustavila je komercijalni kiper zbog prekoračenja brzine na autoputu, nakon čega je inspekcijom utvrđeno više nepravilnosti. Prema navodima policije, deonica kojom se kretao ima ograničenje za kamione ukupne mase koje prelaze 9000 funti, odnosno oko 4,1 tonu. Tokom kontrole utvrđeno je da je vozilo bilo preteško, neregistrovano i bez osiguranja, kao i da je saobraćalo bez odgovarajućeg ovlašćenja.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Kalifornijska saobraćajna patrola intervenisala je 10. avgusta nakon što se poluprikolica prevrnula na državnom putu SR-49 severno od grada Cool. Prema navodima policije, put je oko 14.40 časova zatvoren u oba smera na deonici između Coola i Auburna, severno od kamenoloma. U incidentu nije bilo povređenih. A policija države New York sprovela je krajem jula pojačanu kontrolu komercijalnih vozila duž autoputeva New York State u okviru akcije usmerene na sprečavanju udara kamiona u mostove. Tokom akcije policija je izvršila 348 kontrola. Utvrđeno je ukupno 966 prekršaja, među kojima je bilo i 5 slučajeva vozila koja su prelazila dozvoljenu visinu. A kalifornijska saobraćajna patrola zaustavila je komercijalni kiper zbog prekoračenja brzine na autoputu, nakon čega je inspekcijom utvrđeno više nepravilnosti. Prema navodima policije, deonica kojom se kretao ima ograničenje za kamione ukupne mase koje prelaze 9000 funti, odnosno oko 4,1 tonu. Tokom kontrole utvrđeno je da je vozilo bilo preteško, neregistrovano i bez osiguranja, kao i da je saobraćalo bez odgovarajućeg ovlašćenja.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 13. avgust u znaku je filma, animacije, hrabrih scenskih nastupa i ljudi koji se svakodnevno snalaze u svetu uglavnom prilagođenim dešnjacima. Na ovaj datum 1860. rođena je američka streljačica i zabavljačica Annie Oakley, koja je neverovatnom preciznošću postala zvezda predstave Divlji zapad Buffalo Billa. Mogla je da pogodi i kartu za igranje u letu, plamen sveće ili metu gledajući ogledalo, a njena biografija inspirisala je brojne filmove, predstave i mjuzikle. 13. avgusta 1899. rođen je britanski reditelj Alfred Hitchcock, poznat kao majstor napetosti. Filmovi Psiho, Vrtoglavica, Ptice, Prozor u dvorište i Sever, Severozapad pokazali su kako se pažnja publike može kontrolisati slikom, zvukom, montažom i precizno odmerenim informacijama. 13. avgusta 1942. su američke bioskope stigao Disneyev animirani film Bambi, priča o mladom jelenu koja je postala jedan od najemotivnijih klasika animacije. Ovaj datum obeležava se kao i međunarodni dan levorukih, posvećen približno desetom delu svetske populacije koje piše, radi i stvara pretežno levom rukom.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.